Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, iro nga te ratio 4EBFM, iwa ngot rumavaru, tō patatai.

0: Ia korongo meni marira ko te reo o te ititanga te kuki areni i runga i te programu a tātou i te radio 4EB Iwanga Uru Māwaru Topatatai FM.
1: Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki areni. Tangi reka i runga te radio 4EB FM Iwanga Uru Māwaru Topatatai.